0: 6 nedom 7 minčinu po 5 a niecko nam Jakub Vojča přeradži, što dženca te matisce nemili zapast. Dobrá ranie, Jakub.
1: Dobrá ranie, Matej, ono kytro kopate pône kunst tydženia tobie. Ladame na zariadovania, napríklad do Pančic Skukova, tam by zase raz kloštorský a svojne svedžen 3500 ľudí sú tam naličili 48 výkovaro 25 či tovarstvo, o tom chceme dženca rano rozprávať. Nadrobne pak tiež vo maturitnom balu, tak rec maturitné sviatočnosti Serbského gymnázia Budušine, ktoráž by konci dňa Kroštícach 9 až 40 maturantku a maturantov je zvoživo maturu o tom Matej Džispok nám rozprávia a ľadáme do slepo viezo na 10. mezinárodné Dundakue festival, tam by 2000 ľudí konci dňa mez nimi tiež Diana Frčec Grimichová, kýž tam tiež dňa rána o tom rozprávia.
0: To potekím a vieza ešte viac vás tematice očakuje. A što je za nás súčná redakcia, hači do 6 čich přijotovala, to vám nedom šeradžu. Ja som Čipne, on je tak, kajž Marko Smova.

A, ešte netko tiež čipni? Nalo sa vám přeradu. Štú noc o rád vysoko horie je jeden z pivov, ktoré že boze svičíme. Potom zlá spiva nám tiež Anna Bikingec. A Maria Maccena, neboj so, takým ženským hlasom sú na každý dopad zastúpené, ale tu svoje lišiny vidíš, ktoré mužské srbské spievy tu už za každý o niečo podľa. A netko, že dále, Sanku Relcene. Jednače menšinou, po pečiche.

George Ezra spieva Anyone For You. Jedko je cibylky na 6 a ja mám Pokyvy For You. Čenca večer, môžete so z Modžinskej redakciu doralbiť spodač tam, prebeďa som jenujúc dalšia stácia Beach Volleyballovej tvoje rádia Zadkule. Čenca od 5. náš tým tam bude a potom na po 6. dobyče tam byč, jeli chcete soborač od večera 8. potom hač do 10. kajž s vašňom originálne zralbic busovaja. Přišelné posedženie budeského okresného semika je dženca po poňu 5. na zjavný džil z Čena Žolu krajnoradného záriada prošení. Serbský institút prosí júce po poňu 2. na přednošk do institútneho tvárenia na budeskej dvorniččovej. Téma je institúcie, identita a občelenie. Štú posilňa kultúrnu viestotu bretonijskej. Júce po poňu 2. v Serbském institúče Budežinie. To bude kaž prajené. Júce je nimo toho tiež prichodná riečná hodžina vobydlerského policista Andreja Kobora od po poňu 4. do 6. tvareniu zariadnického zviazka pri kloštorskej vodže Pančicach Kukové. Nimo toho sče júce na Vokličanskú kupu prošení, tam zmeje Kolipa zjavnú probu. Od večera 6. očakuje vás tam svodná ječ a tiež svodné napoje a cunie vosy, krásne zynky. Od večera 7. Kolipa potom svoju zjavnú probu prevedže. A posledný pokyv za jucíš útoru na dvorie budeského rodu doživiče od jucíša zaso kino pod tvojom nebiom. Juce je zájemne riada, to pokazaja nemskú komédiu Extrawurst. Snono je za vás niečo podľa.

to sú Julia Jankovsen, Marek Relka a Veronika Zárodníková. A vieso to nebyl šo na srbskej hudbe, ešte viacej za nás hudžma redakcia z Přijotováva. Najprv pak slyšíme jenžeský titul 7 inčinov po 6.

Lečo, je so včera oficiálne za jeho astronomistce pri ňu polcu junia, je so skrie, hoj, trošku prosič dávo, ale přinese vieza tiež tu nábo tamne negatívne zjav za sobou. Napríklad noce, ktoré so ve možu ležo od jednoho boka do druhého valeš, so počíška i štajka, aj jednore spáč nemôžeš. Snáno máče, taký ventilátor, kýž vám potom trošku zatkúči a pomá. Najradšo však chceš tak najebyť, zoby so chcou kožu slec, ale spíče v liečo naje, by so to pomá, či bú so vokvodžič a možno ta na koži so lipie vúpari a s tým ešte dále kvodži, ale môže im tiež prekvúdno odvač, što ješ spár potom tiež mlí a když so direktne dôža počíš miesto t-shirta alebo spanského obleka, aj to je počinenie tiež prede pokania potrebné. Nahaj, najispáč po takým nie za kuždoho alebo kuždu tým pravý typ za lepší spár liečo. Ale máte vysnáno ešte lepšie pokyvy, kýž vám liečo pomaja, tak než to, ja neviem, kajš vovak do kvodžaka položiť, pretač dôža, čoš, napísajte na mojej rádu povesť, či ja som čipný a zoviezol přes kuždy pokyv veselu a ja si myslu, naši připosluchario zavieste tiež. A čre budú sa také klimové přípravy, kajšie všude španíske alebo grekské máš, tiež bôze, raz nemské, tak ako štandard zaviesť.

Hrunje sme slyšeli športové úsledky od Jana Rehoria, kajž kujž do Ponželu, ale za chvíľu netko najprv raz, posledný raz úsledky koparských dubkových rov na okresní runinia. Hej, tejšči amatérojo maja netko lečnú přestavku. Nimo ralbičanských sokov, oni raja nedželu ište pokálne finále. Ale kak sú sábske mústva rajnú dobu netko z cova zakončili? Ralbičenio zakonča na silnom štvrtom miestne v okresní vyššej lígy, Kulovce na 8. a prvne mústvo SJ Kroščice po silnej druhej pozeri na 10. miestne. Jeden z faktorov za Kroščanov bie Jan Boguš, najlepší serbský celc vrotu v Líze a z dohromady 21 vrotami z cova tiež 5. najlepší. Ve okresnej Líze zakonča Radvorčenio na 9. miestne, na posledním, po takým 14. miestne, druhé mústvo je od Kroščice. Športovie tu již popravom zestupia, ale što som ja takhle dotal sobu dostal so športovom zviazku ve okresnej Líze, přichodne tu již to hýba, tak so na koncu znova zestupič nemôže, ale no aj dočakajme a potom vidíme. V tamnej štafli v okresnej Lígi zakonča Pančenio Marinie Viezde Sredža na 8. miestne. Postup ja na kuž dopad nebelčenio z okresnej klasy za soročo do okresnej ligy, na druhým miestne zakončiť u rajnú dobu a tu ešte po cioch letách za sohorie. Hevak, kajž vidíče, do romade žiadne vulke zmene. Vse do menšinu, do napovosmich.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: A šezno poriadne přepočení, jeli nic, my so o to postarame. A to v Rajbicach. Tam je mienujúce přichodná stácia Beach Tour. Vysoké temperatúry, zimné napoje, vizo dobrá nalada a beach volleyball. A to šo v stílu 1990 let. Na to a viac môžete so v Delanach veseliť. A vo pro hudbu za beach party so tiež postarame.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Nic zavič.
1: Den za večer.

my sladujeme ešte raz do predka na poslednú hodinu za dženca a na serbskú hudbu, ktoráž nás ešte očakuje. Veronika Kalinuščená je jedna ze serbských spevákov, kýž na miše zaspieva. Lose Holce podajá sa Romanže Nakové. A Klemens Brankač spieva vo Viesčinách viedra za túto týdžen, to ríka perfektné liečo. Najprv pak Dže Dále, ja si myslu, titul ríka Home, alzo po takým jenžesce, ja raz tvrdžu. Sedom inčinu, bohas mich.

0: Solarna energia je nemske silnje rozrostva, o tym informuje Nemske zjednočenstvo za solarnu energiu. A tute zjednočenstvo informuje novinske zdjelence o tym, što je tutun vutvor dotal konkretnie přinies. Jakub, ty máš viac informáciu.
1: Aj efekt je v obchodze jimace, jeničce mes 2020 a 2025 sú nemske nieže 390 miliardov kilowatowych hodzin solarnie miliny produkty. Dele mnóstwo je przedewszy milinu z wulowych a płynowych milinarniu narunawa. Przez to było niedrze 270 milionów tonów barniszczowych płynu zalutowanych, co jest enormny przynosz k szkitej klimy. Równoczasnie, gdyby jeszcze niemska jasne mienie fosilnej energii importować, na przykład ziemski płyn albo Wulom, to je tyž kuste, ve vysokosti viace hač, keď bu 23 miliardov euro zalutovalo. Vidíš po takým, solárna energia nepomajnoš v obsvety, ale tyž hospodárstvo. Čujom nevoloža, tak vukáža z novinský džilince Nímsko zjednočenstva za solárnu energiu.
0: Po takým nic je nojš škýt klíma, ale tyž runočasne hospodárský vúžitk. Kak vulka je tu ta lepšina celkovne?
1: Aj, oni dali písal, ja, hospodárský vúžitk je samo hišče väčší, když obladuješ si potom tyž celkovný obraz, nimo zalutovaných importových kuštov, raja tyž tak menované vobejnžomne škody klímy. Rozsudnú rolu. Tute nastanú normálne přes extrémne vedro, zničenie vopsvieta a dôhodobne zčihy klímovie zmeny. Trochovania z toho vukadžia, zo sú tu hač do 200 miliardov euro koštov vobešli. Jedno špäť letách, no. Zromadne vúda sa po takým vúžitk v cicifrovej vysokosti a rečíme vo miliardách. Nimo to je tiež solárna branža sama vážny hospodársky faktor. Ona zabiera miestem niečo 120 tisíc ľudí a docpie letný obrat niečo 30 miliardov euro nemské. Solárna energia prinošuje po takým aktívne k rozroste a živu tu našim kraju.
0: A kotru rolu raje solárna energia po tutym nemskim zjednočenstvu za solárnu energiu za přichod nemské?
1: Raje solárna energia přichodže je kľúčová rola. Ona pomáha při tom Nemsku neodvisnišču od energiových importov činič a stará se o viace stability při pláčiznách miliny v rúne časách geopolitických napiatosťov. Váže dybk je tiež kombinácia s bateriovými skvadami, šako vúčiní solánu milinu flexibilnišu a potom tiež spúšťomnišu k dispozícii, no, to zastaránsku vystotu jasne tiež zvyši. A rúnočasne pak fachovce praja vútvo v obnovňoch energiou to by dále hič, dokáž aktuálny nivou hišče nedosáha, zo by dosponie neodvisný byl. Pozitívne je, zo ľudnosť tutun puč dále podpiruje, niečo 70% upraja so za viace v obnovňoch energiou. To pokazuje, solárna energia nejenož technické rozrysanie, ale tiež dôležnostne široko akceptovaná.
0: Sme sa zabírali ze solárnej energie v Nemskej. Utrone Jack za informácie, Jakube.

0: Przyjaciele, historyjskie, twarskie kultury mogą se jaselić na wesebne svežin dešnje, ninto sobe tu, ugotuju taki predny raz, a zaredovarka jomja za drugim domovinska kupka dešnje. Teke zorjaki su sobu zapšegnione obželniki intenzivnego kurza serske rece, a koga maju dešnje svojo recne gnezdo. Projektovú menedžerku mám ninto pri telefóne tojo Karlina Uglarec. Dobrý deň, Karlina.
1: Dobrý deň.
0: Karlina, kaký svežen to bužo sobe tu?
1: Jo, to je ten prétne svežen piaco a to sa zachopio v zíga jatnáščich. Bedešne. Tam sa obžiliu z donáščo dvore, abo piaco. Jo, a to sú všetko viegin staré piace, ako sa zase, jo, na tom svežen raz, ktorý je u piacu, alebo u topiu, a jo.
0: Stále náš čo dokromady toga, jo, veľká lícpa.
1: Jo, to sú veľa. Napríklad, nie som také vežová, až dajú ešte tak veľa piacu v dešne, že môžeš ešte pšavie piac.
0: A chvoščonky by mogli kroniš penteke sajži, jo? Jo to pentekajn sve prednem ríže, alebo co to jo, co to bužo?
1: To sú šaké pobytovania, ako kúšte dvojo za sebie, nekak ucenil, alebo gronil, co venik šeje tam pobytováš, se vie dajú nevece také mazajens, tukajens, tak sa tomu pla kúšte go groni. Jo, pen se vie také kafe, morge také pobytujú klip, a to také pičku mazane s všakými dipami bojanen groniwa, a teke pizzu možeš tam probiruvaš. Jo, moge teke neco s mesom cunit piacen, jo, také vece, to stoj teke v flyeru nuči, co možeš žo probiruvaš, kupiš, jo, obdaš.
0: Jo, ten flyer teke přístupne internetše?
1: Přes našom Instagramovom kanálu možeš sebi ten flyer južo raz ogledaš, ale ja si myslím, že si neho tak všavie online. To, akle dostanem žinca viac osobu, abo tam je hoši sledne zaredovanie, žož se teke udajú te flyere a přižupen dosvied boja groniva.
0: Zorjaki sú teke obželone na tom svežinju, bože to rovnocasne recne svežin zorjako, na kaký pád, co tam na tom svežinju bože?
1: Na našom svežinju se deje teke serski povedaš, se vie božeme teke naš piac pokazáš, vece níž tam také neco piac. My máme také všaké druhé pobytovania, tam môžeš zase jen serský kviz kvetováš, dajú nekaký rož také zažíši, žeš mogu veni pičku gráš. Búža tam také jedna stácia, žeš pobytujeme kšidu vyšišť a také riedne koktejle búžame tam pobytováš. Jo, veľa vece, batene môžeš sebe zase sam gotováš s tvojom vejsným menom a jo.
0: A to šo na záživíc dvere a to vedpodne ved zígarčích. Jo, to pšau je?
1: Jo, to šukno ved zígarčích planás.
0: Ten recne svežin na záživíc dvere dešne a ten prídne svežin piaca teke. Ten se zachopio južo dopodne zígar jadnáščích ninto sobotu. A při telefóne je bola projektová manažérka Zorio Karlina Uglaric. Žicem ninto už o veľa viacela a úspecha.
1: Učobne žek. Přišo rád mimo.

0: My sme dženca na Vopyče pola Rajbičanskej modziny. Tu vôčuje som jenom co druhá stácia Bičtury a ja dobiu najprv raz naspomniť, Rajbičanská modzina je jara derie z viedrom minila. Tu časne je ište hojom dobro pečera cistupnú viarekva a do so dajke volibulové vúbečovanie převedže, potom vyso to jedne nesme falovač. Jedne rajnišo, respektívne v našim páče dvie. Ale vyso je tiež práve zastaranie trebne. A dla to potom so janečko raz do smíra stan. Rajbičenio sú tu pri šulim jenujúce stan načvarili, v ktorom so ješ a píče předova. A to chcú si janečko raz blíže obladať. Tam ste zno Simeon Viesela od Rajbičan Možinského kluba. Simeano, ty sú dženca kuchynský šéf, abo kam bude tvoju rolu opísal tu?
1: Zastane staramo.
0: Hej, dere, môžete môj tu takrát podľať tej kuchne, podľať toho grilla, môžete nám raz přeradiť, što čo sa tu šlo na grillu leží podľa vás?
1: Hej, na grillu leží tu steky a kobasky. Steky dávaj ja pon v forme steku zelený. Ha, kobasky klasičce v cauč.
0: Teraz svodne úpada. Máte dávte ešte vegetarisko, alebo samo ešte veganého?
1: Hej, naše pomese, to sú vegane. A vyzo tiež tu ketchup a tá majonéza, to tu tiež dáva. Môžete si ráde. Hulvač.
0: Hoj, dere. A tam môže ja jenom rádiť, pojďte si po kobasku, aby tiež po stek, alebo fričky, predhať je to šošun tu. Tu je zakúžo nešto pudla a pič, vo piče je so Rajbičanská modzina vyzo tiež postarala. Nimo toho môže ešte doporučiť dávať ďalšiu osobitosku, tu ste mienujúce jeden vôzky šľud předova. A to maja družiny kajš šokladu, kiwi alebo citrónu, alebo tiež osobitosku aperolový ľud, alebo jen ľud, kýž svojčí kajš lili. Ha, naša začkula tým je jeden taste test činil a tu môžete si potom kajš ešte ďalšie impresie na Instagramie.

0: Martina, tu zasa sim. Prede sme voječi tu namestne rečeli a mauki dodavk k tomu. Pomfritki tu namestne suso od našo zadkula tima doporučili. Nečka pak sim zasa pri našim suchomobilu a suvezo vežeč, kak jo džotajnu stav steju tu zasa s našim Francom. Franco Prajras, kajki dajt un stav dao mjestem sa nojeno favorita.
1: Hej, also muss man nicht gern messen Tag dauke, sondern so nascha skupinska faza pomalku konzikila. Hej, aber die skupina so nicht gern pomalku de favoritia. Hej, wo kristallisuja. Habe skupina A, mamo to napsikvat. Hej. Wulki favorit Bampuchi. Alle tisch, troschka, betroschku pschekwa penka, musto strobo-effekt, ja to musto woko Jana Spitanka. Woni susi do runja, geisch Bampuchi zi dip. Ki vudo byli v jich skupine. V skupine B máme haj serbskú raketu, kaj zvučené na prvním mestne. One sú kaj švúpa, da vieste dále. A tam sú ište umpa lumpačky a modžický klub Mivočice. Kúže s dvejom aj dybkom aj. A to bude sa netko v tých posledných hrách rozsúdiť štupo na koncu od tých dále pšinže. Tak až rádame potom na tým pomier od tých dybkov, ktoré sú one celili. V skupine C máme potom Giu Mešincu, ktorú sú zajšie týdne ve Vorklicách si vydobili tú titul mištora. Oni majú tu 4 dybko a tu sú ešte mústvie Rajbice Rožant a Matej Bedostov, ktorý ešte predýžo slyšeli. Oni majú v obi 2 dybka a to bude tiež ktoré napiate tam v tutej skupine a potom v skupine D máme Helianthus Anus, našu svončnú rožu. Oni sú si 4 dybko vydobili a máme tam tiež ešte Goku Trupu, oni raja potom ešte předposlednú rúd, to bude tiež ktoré napiate štupo tam, tam v obchode dále pšinže, dokáž sú Knofel a Pšečilio a Nuprako ešte horce na to tu dále pšinže do našho štvrtfinála. Hej, budem vidieť štupo na koncu so Pšesadži.
0: Ha, kajka, da je netko také ta dynamika v tých hrách, si to putno zo znano jedné mústvo vo sebe, hej, horce na tom titul.
1: Ja si musím jo opravdu, kujže mústvo šo dá, ha, hej, to je opravdu na vysoká dynamika také ľudská.
0: Hej, to je totálne mňa zostal tu v Rajbicách na druhej stácii Zadkula Beach Touru.

0: Za wiele šulekov a šulerjov započina so niečko hodca faza. Končne vúsvedčenia so rozdžela a zčem niečko rika požarania pisač a rozmluvy s možnými dživodavariami viesť. Tola što vočakuje dživodavario po pravom od mladých ľudí, kocíš so vo vukovanské miestno požaraja. Kačka Pöpelec je so prašava.
1: To dôde so týzno stalo, že so na nedom odpraju, tykyž by to tak neporiadne a dôde si ma tu začišmil, že by to jednoduchšie nepovabeno, že môžem to na dživom hamče dopokázať, že so im požadal jo, ale tam nie je žádna iniciatíva alebo žádny nárok na tým.
2: Aj, když napríklad je na písmo šinže, když nikto nie je podpísal, alebo když to nedživa zo smumu ako forma trichená, tún adresát poriadne.
3: Tým pravopis je mi nevážne. Na tom jen tá vidí, kajara si on do svojho prúcu dá, sú to starší stano pomaly, sú ho poľadali, poradu je buď.
0: Štož nie je ešte vukovanské miestno na Makao, žan stres. No závody v Horní Vúžice pýtaja tež niečko ešte dorost za stres. Start vukovania v Liču, alebo tiež v Nazumie.

0: Hej, ja ste tu runie pri kromie Rajniša a to z naši Martu Mata Vyženca turnírová navodnica a Marta tu sú runie finále v úraje, praj raz šúda tu na polu ste, šúda tu prečo se vyraje.
1: Hej, Juno, je to mústvo Serbská raketa, napšičo to mústvo Rajbic Rožant. Hej, poprom znoby to kus vod vidieť, zo Serbská raketa zase Juno v finálu ste. Všako sú tiež Bosne, to už išlo zás ve finálu stáli. Ja doby prajč Rajbic Rožant je za mne osobinsce prekvapenka, dokáž sú jen jara mode mústvo a tak húso nieke nesú išlo v finálu stáli.
0: Hej, ja môžu tiež vidieť, da rajo jara vúru nana, tu so jeden dybk, da krec podrujím čini, ale nečko ste tu časne 7-6 za Serbskú raketu. A hej, so jara dere raje, tu so žiadne dybky nedaria na kúžipat. Máte praj raz, gada bude nečko ten stíl popisala, ty však sama volleyball raješ.
1: Hej, to sú vizor jara moderajere, kýž vos sobín se teve, hej, po Viktorie raja, a tu iš jen vidí jara moderne, hajen jara kids, prajme nikomu stíl, to je dobrý techniku tiež. Hej, gajš jen Serbskú raketu znaje s dobrými nadbeami, hale tiež to je techniku ve přiúzaču, tu sa tie vo kujže bol vojuje, kaž jen to vidí.
0: Hej, netko Serbská raketa rune zase jeden dybk činu a tak rec s tí dybkami prede do domovnú mústva leží. A my sa nedom po příšenom spíle zase přizujeme a vám prajme, kak ja potom tu mne zostal.